0: enti no se bi nyame aye adom ne o aho den egina so brane a obo na pro enti ne enru se be na mi ensan san ya to aba no o wie ni nyina aha na se o be hemu an se each region bia no otimi ko impre no ensan na ye beto aba no now they no to nchen so so a apart from the official tour and meetings campaign meetings you know osan ko each region so yes special consultation special engagements with stakeholders and no there any to say omo omo to aba na nko a nti no dey say na kan wa na bi o ha region bi o ha no akobe mpren nine and as emprensa ansa na ye beto aba na nti e ko ye pa e bi o be ko bia nso so no omo Jennifer so
1: e fell so no e to say ah man for no and a delegate ne ka say wo beto aba na na
0: oh no correct so wa be hu so be kai a Europe wa chege akokra de e quiet se form for no na e fre no Ghana for no na e fre no na omo manon kran se se se de ositi e na ni monyam ne nim de se de wasi aye party adwuma che no omo fu se be bia mpempen so a yen ye party no e wo se se no e hia obi te se ye rabo achege ako ntin kebe ya omo besre senka bibia oye bia no obeja to ho na wa ba bi di part nanim e de ama yen sabre mu se obeka ya emre bi twa mu nanka emampanim po na na mom amamfo e feel say o waso tumi gina na sa ambition no se se o de to nchan kra emfie be mienu ni e na npp achamamfo no omoto omo nsafre no ma obaye so me yen tretre e ade otai ye de ma party fo enti no o tretre wo mo no o wie ye omo feel se de bi de bi de se de usi enim party na bakosem en wonim de o party nim no ye best stress en ka jabibi ato ho na be di party no join training ma ye na e ho no e ye mpofri mu ma ne hu dwiri no na okoda dwene ho jitu mo se a se me party fo omo no ne ebusuaku a ye hwa chichire ye party ni enya akwan e de ba aban mu a ye de aba bebu man na omo hu bibi pastron ko wo me mu tisesei na se omo se bibi a me ye bia me fantun chen na memra me di party na nim na ye nhyehye ne foforo kra na etima kwa kwagitumi a ye nmonyam hyesron ko e ahobrasie mu nso so e na odisom into osore waka ejitum se se se no the party for no kano wetie obeye nso so na sebi sebi o ade ayeye akwete se abusuaku aye ko ye abusua no panin na yewo enema hodo ayehwe edi ye abusua panin enye se ofiti ya wo se me pese me di party no anim e wo se owo enema bi e dance nso ana se yeso nko e wo wana mountium a e kirese se ye di party ne hwe won sa obetumi asomu ye ahyehye ne ye enye obi e di party ne hwe ne nsa e di nchiche mu beba obehwe a enema bi ene de yakotna opposition se se na se ye pese ye nema hwe agu ne ye pese ye hyehye ne foforo na ye san ba ban mu de a ne kirese sa nema na ye be hyehye no o se enye obi obetumi di anim ahyehye ne ye ɛno no yɛ obi a ɔwɔ nimdeɛ ɛne anisoadehunu soronko sɛ saa anisoadehunu no yɛwura bɔ akyerɛ gyako sɛ ne deɛ deɛ ɛdamufo a ɛyɛ soronko koraa ɛne sɛ ɛwɔ sɛ yɛwura baomeɛ ɛbɛdi mampanin na yɛwura baomeɛ bɛdi mampanin nso so a ɔno no de ne nimdeɛ ɛne ne nyansa a ɔde bo a yɛwura nana adada nkwakufoɔ ado ma a na mammuo no de mpuntu ahodoɔ baeɛ no sabre no obdi benya kwan ama ono ankasa nso so e de san nimdie no ahyehye Ghana mayama mpuntu aba nansa na yewura ba omia benya saa kwanya no ohia party a ejina so na eho eden na asori ejina brane na se party no nchichemu wo mu enkabomu nim odonnim ene ade a ebeye den se yewura ba omia beba bedi mampeni into the era about me di kan ehia pa it's a strong party a united party party a

0: emu afanan nyinaa won ka bom so aha na enno no uhia obi te sey raboache agya ko sampempen so a npp party no ewei uhia ye raboache agya ko na odisa nimdie no ebeba besese party no obi a ogina mfimfim na afanan ahodo ananchiche mu ahodo obi e wo party ni mu bia no untumi pinpoint se ogina baako achi ana se ogina nkrofo kro wei mu achi nemom no ndo ogina ho se agya pani a nani afi a o yehunu se oyebusua pani owa ni monyam a obia se bibini no ofre se one wo kasa obia beti enam ni suba di suban ene ni nipa ban nti nti no yewra bo acheja ko san nipa no na nkrofo ehu woni mu de tosumie no ne obia wa kwadare party nsem ne mu ebusua bia wo omo values ene ma ejina ho ya senso de ma ebusua ko no eda so wonko so far npp now de toto ndc ho a yetimi kan se npp de a party of rule of law a party of development ntina ye ensem kamu no yesi ye a party a ye moto no ni development in freedom ah libertarian party to say ye no ye makwan ma nipa ankrankran edi omunnim de omunyansa ene de nyankopon de due omumu no omutumi edi nya akwanya ye de ewo se omuye a emra makwan se de be ya se nipa no ode be ye ono ankasa na djuma na wanya bibi de ama ne nsa kona no na aban de aban ayen sese ya ye broni beka se e create a enabling environment na ama mpuntu aba na enno no sa no uhia sabre no obi te se yorabo acheja kwa otesa de na se e wo soron kokon so firi se o se ase som party na wedidi mpanimfo ahodo na yase yorabi je da rocha no so ho yura jh mensa no yura peter lajete no omuna odidi omuna se mo motete no ma osuaye na wo hwe a particular generation na omana montio oma brabo omunseseye ema npp party ne ya kono ema obia sabre ya yen ye student leaders obia pese ode ne ho dom npp you aspire to become a member of the npp so on entino sans e kwanya no mo faso sese ye party no ma party ne ya akono e ma sabre no na mebunu no ye student leaders no enya akono so opeso odi no ho kodom ndc no sa enyema na ehwiegu ama afi de party ne se na kono ko form no ye rabo atie ja kon is more or less the last man standing of that generation ah osan wo sa nimdie no ah opese odi ba na osese ono hu no se the last in aka in politics ah opese oye edigentiri ma no ene se obeboa me asese party ne foforo na suban bia e alien to the party ah ama eto de bikra se obi tumi ga se npp ni ndc kra ye hu difference wo so ho sa en sese pa foforo opese odi ba no eme yese party no nyene na foforo ema esan ye akono na mebunu no academia your friend is saying a school for a crutch for ngra bafo any grassroots for ye nua no ma omotonton ade a sabre no bia pese ne ba e de ne ho kodom npp no ye to me asan somuye ahyehye ne ye ama sa akono no aba na sa akono no ba eno na because politics there e ye numbers nya na koto aba ye wi a hwe be no nsia eno numa se no nsia no ba yesi ye nhwie ngo ne yen kan ye kan a wa a wo de dos yesi wa di nkunim wa a wo de esua no yesi wa di nkugo enti no se ubenya nipa ama oma do party no no ma beto ama na wo ma adoso ama nkunim di aba na uhia obi a enam ono nkrampa a odi party nanim nti no enkrofo ka se ah we die ye hu se npp for se sey no omu suban bi ana ewo hon kane ane maye pe wo masem no se suban na saba ke che ne wo na ma otimi tibi se ah ti npp ane yenim no pe ni so ho aha na ye free baby ena ekodru sampempen so yi
1: okay
0: it is something penso ye aye dray no se ye pese ye san hyehye ne foforo ma e akono na apafi me nkoto aba ene san ye ma no be frim wawo membe so o so nkoto aba na ye won krofo bi ni kwanse nkasa abre o mo ben party ne ho kra so mo be pem mum panim edi so on aha it is not about saying kane no na mikura position wey na mikura position wey na me ye position wey na me beye wey na me beye wey da bi san anamontio no ka ho bi na ye de abedru ye san pempen so yi
1: okay
0: aha enti se se no se ye niema na hwie gu ne ye pese ye sese ne foforo de a na ye hia obi te se ye ra wa chi eja ko ah o demo sronko o
1: hwe wo mo fi se His Excellency the former Vice President Iraba Umia wacheja kon binum nsem omo kan se won tumi ne nya adwuma o ye ne to nchen a enka bredu se wo mo hwe nipa ku a ekonomu dia mpeni wo ewom in terms of age enti nka omo famu obi a se wo ebebunu ana se obi a ne wo hwe ba bi a politics asa ekwa mabun fo ne dozo nti kan famu obi o ebebunu san sem no mate bi na wo ya no se
0: so obi kan se yura baomea into me ene yura boacheja akunye adwuma ana yura boacheja akon into me ne yura baomea anye adwuma no obi san se edentia ekwan ben so nti na se bi yura baomea minimu no no oyo obi a oyo very tolerant de ni interest eye ideas se se ni interest pan ni se obedi mampeni na ni pe wo ni mu no odi be lead Ghana man no amempuntu aba yera bo achieja ko ni interest se se pan en se ye be hyehye part na nwene ne fofra ma na ye akono na Ghana fo moto aba dodo no aba be di part na nim na etumi abo ama yura baomia aba be di president enti omuti interest no ehia kama ye pe obi a party mo one yura baomia aye adwuma closely a assemblya ma ho pen a one of them and I say one of the most effective people omo ne yura baomia aye adwuma ma results aba e yura bo acheja
1: okay
0: omunya wenchi wo ba bia da omunya anoba ba ye wo bia da omunyi echinye enya kasa twetwe wo ba bia da sebi omo intem eye kama na sebi eana politics de propaganda wo enam se emre bi etwe mu na yura bo ache ja ko ye na jensen ko be kwa ko pe omampe na yura ba o me anso so ye obi a ope omampeni nti no sebi wo mu a omotetare nkrofo yi mienu ho no ebinu mu ho no mu a na ope so de propaganda se wo obi a nko ye pe omampeni edidi e se ono no ba be ye national chairman a anhwa na wa amoawa moa ma me di mampeni sebi we ye de e kan isa ma ne ye eno na ebinu mu kan se anadwo ma na sem yesi untumi wonema a ose wo keshrenye se uye obi a opese obi di national chairman na opese nka bomu eba party ni mu a saa kasa se yura baomea entumi ne yura bo acheja akonye adwuma no eni kwan se eba mu kra party no baabi a yedu no ehia nka bomu soronko enti no se bio nipa enan a omokwa kope national chairman no ye ka one of the front runners are yura bo acheja ko enti no eye most likely say ono ne be din kunim na saa bre wo de saa ade ni duan krofo mu e ba saa na so be national chairman ni yura ana mo ntio bi e obetukra ana obi a ka saa ye ye say because ye kan yo eni kwa say ye ma saa de no e ba ye kasam kra npp be bia ye du no ye hia nka bom mu sononko ah yura boacheja ko ni nim de sononko hwe ne pedigree party na tete no wakwadare party ni mu ensensem mu abedru sabre yura baomea enso so na party no eyi no as frankatufo ah oyeye flag bearer efe enika say sa nipa titiru mienu ya omo ye party mu benya akwanya no no ma ye adwuma aka bom se enua no mienu so ho na omo ye adwuma se bi ebinom keka se yera jombwe to say ontumi ne yera JFK enye adwuma so omo mienu ba ko be national chairman na ba ko be general secretary adentia if we say omo ntemu ngo omo ko pre post bi ho na ba kunya aye na ba ko anya ntisese ni se ba ko ba na obeye ne bossa we nu munyina no nye kasapa so atiasye aha de ye hwehwe sese yi no ene se why ne betumi aye adwuma no enipa nan a omo pe national chairman no sese ade ye wo ye flag bearer already ono ni yura bawomia echinye bia ni ho ono na yeyi no ye pede obechichiri party no de party na bonichidom ama party na sori ejina brane na party ne ho aye den ama atwe gana fo dodo na ba bi di party na echi afa e omo omo de abufu akotna nchen omo nsusu no ye pania o yete se busia pania ofre wo omo ni omo kasa enam de suban ene nana montio ene se de ositie ntina ni monyam nti omo betie no afa ye pe omo a nipa media fo a ebi eto de bi enkane no nka media fo de ye ne npp fo pa na ehwebo mu cso civil society organizations no nka omo ni npp pa na ehwebo mu ogba academia nka omo ni npp fo pa na ehwebo mu say relationship no aye fractured kakra no omu nyina utie odo aso to form a dodo na se a se mukoyi ye rabo achi agya akopa na be kire yen sesese yi no enema suban bi e be be wura npp mu a e ma ye ntem no aye basa kakra no ye be hu sesese de mo aye serious sesese yi no masan ye serious bio enya oman na mo bebo fi se ye nim se e ba empuntu dwuma nko ade a NPP for Moyadi.
1: Okay.
0: So, intino me pacho. Se se no, ohwe mu a. Yura baomea. One yura boache jako. Omo ye adwuma together in 2016 campaign. Ah na yura boache jako na policy committee chairman. Ena yura baomea na oye manifesto committee chairman.
1: Okay.
0: Enti party no en eni swadi huno a ye krukire gu krata aso e de ba ye nyina no omo ye adwuma no kama kama kama yura boachia jaku 2012 obeka ya wana na ye campaign manager ma ye party no ene ye flag bearer na nado danko ekufuado 2012 oni yura baomia na oye flag bearer na bi de chire ana se running mate no omo ye adwuma akwanu asaso a wentwi bien sida in fact omusha se ye adwuma e wo npp mu together no since 2008 yentie wo be bia da se omuntem ngo omo e wo akasakasa bi da bia no omudin komo yura boachie ja ko tai kosra yura baomia ne ne bon komo na se bio ono net bebia ne tifie dui onye obi a ene meko yura baomia ho na camera di machi na ye de abetoto abonten ene sa neema no so ho ena politics na ye no sabre sam peninfo mienu we ya omo ba be ye adwuma bom no be bia adwene ne ko no ene se enhyehye ye ben ne wo se ye tumi hyehye e magana fo ye de beton yura baomia e be magana fo ato no
1: okay.
0: Ato ne nsem na wanya kwan aba be di oman nanim na ne ni so ade hunu no ode aba aba beboa eno ene ade a eda yura boachie jaako akoma so the main thing is a kwan be na me be fa so ma hyehye party ne foforo se minua no ye me adoye no mo ma me akonya no se ye de party na hyehye nsa e kwan be na me fa so aka obi abom na me ni obi abekasa na ama party no aye den na etumi aboa ma yura baomea aba bi di mampeni eno titiru ene yura boachie jaako na koma so ade ene na ni so ade no na oye no odom soro nko a efin kitikitikura mponi ho ode akoma pa ene ebesom e de odo e ba beta ye uraba o mi echi amiki sure say ye uraba o mi a e be ba be ye mampeni na odin nsese ye pa aba be boa amagana afanem to ma pevra.
1: Okay, me da sbaran sana ye be sori so no na nsen mu a ye ni abema ba ko ni pulsa wa ye e chere se oni abema eye John Boadu and Osha Batu Amuko Imua chairmanship race na se wodin kan na wodi anim me nuzo mo hu embo mo hu
0: oh crack se pulse there yen no yenim se eye ade ba ko a obeye elections of such magnitude o ma from pollsters no o mo befa akwanu asaso na omo aso enkrofo adwena he na omo ahe baby a omo adwene ne kro so ati ase na eno no enye yura musa dan kwankwa na ye bi there are other pools akoso se bi de me hu so far no em se ba kwa na mie no pe e na aka se yura fufro enye boache jaku ne dikan dodo na aka ni nyina no ese yura boache jaku na ehuredi kan so ho enti no yura musa dan kwade ne de eye baako now se indipa no yesa nhwehwe mu no no de betudwa then you as campaign team no e wose mo fa na mo analyze na mo hese na sema worka no mo de toto other ones ene mo amu internal pools no nso so a mo ye na e wonyina so ana se e wonyina so obi dia na afi e na se ne wo de no ye consistent a and I say it differ, then you have cause to worry. But way there, say bohe yura musa dan kwa e pulse na. O say one omo one omo kasa aye no. E bro e mufa. E na omo ankan chire no baby a omo beto ako. So what is it?
1: Mhm.
0: It is say you obi kra ne ni kwa sen ko de beto dwa. If you say enipa nan e ko che ade edu. Emunum ena your friend is saying na e available ah omun satumi kan ya wayfair bi emu enuma akade se se e won santimi nso ye se echire na se fe enum na aka no e bia na ye wi a obi be family no obi be family nsakra from enum ni mu abeka ne de ho enti se enum na ye di kan che ye no se wo fa mbumienu e ma baako wefa baako a se ye kofa enuma aka no na the other person na ofa baako no kofa mu nan e de beka ne de baako no so wenye num na se wo koya na wo bai enti ne se obi ba beka kire wo se o ma ye pools mini nipa kakra bi ne kasaaye omo kasa ne ni omo kasaaye no baako e wo 23% the other one otosu mienu no e wo 18% omo maka mienu no achede aka no na emomu no emudodo no more than half of there omo amaye enhu ba bi omo beto akwa se me ye nipa ye ka kire me se me na mehure di kan me ma ne nya me deba ku sei
1: okay
0: but what I say aha if he say se omo eno no ye oda obedi udokuno kwa na afi wa ba be fa the other ones no nso so a omo pulse na ba be todwa se bi o enrechi se me hu se various newspapers are published bebre dodo no ano ese yewra bo achi agya ko e wo more than 50% of omua omuni omakasa neche so ndo we hure di kan kra dadada omu omu disclose u ye no se e chire be bi omu beto akọ no omama ye hu se yewra bo achi agya ko e wo more than half of those who are going to vote
1: okay
0: no what I say intine no e na e ye nyina so ma ye hu ye ye de e ma ye nije se yura boache jaako ewo your friend is saying any that so se bibia e chere se nokre mu no ono e na Ghana fo any that so na titiru ono na NPP fo a omo beto aba no any that so se omo nya akwanya na omo beto ama no ama na ba be hyehye party no e fo from enti no he pulls no dia yura musa dan kwa de no em se wo so osan ba bio I am sure se also otimi yire ne ho na onye nipa dodo na mo motumi kire ba bi omo bekwa koto adu na me gidi ye pefe se ono ara na komu no onim onim pa se dodo ono ano e wo ye rabo ache ja kon afa na se bio politics no otumi ye fre bi bi spinning otumi de opinion polls e spinning so wo you play the psychology of the minds of the people air likely so mo beto aba no enti so nipa no hwe ade no na ofu se enkoye a so won na obiem na de results no titiri uno onya dodo no ano de beto dwa a e bia na enko ba bia na nka ofu se e wo se eko no nka se yura Musa Danko e chantro but when you are, you can play with numbers in research what I say enti no se 100% na less than 50% ena okastre me se echre o baby o mobeto akọ na nsusu no more than 50% nsusu an chre o madwen na okachre me se less than 50 na o mo chre o madwen no emu 23% se o mobeto ama obi foforo na 18% which is a lot ebeto ama yerabo achi eja akọ echre se yerabo achi eja akọ o mo a 50% a omo anchre wo madwen no so omo 20 ana 30% a so what I say and no nso so ma e ye consistent with sa ada polls na omo de omo ni nipa dodo no akasai
1: ah omo de ni nyina tuja
0: ah omo de ni nyina tuja ama ehun se ye rabo a chege akon wo more than 50%
1: okay
0: na chese wo hwe mu a wo de toto ho a ye rabo a chege akon na ne ho din a Ghana for e penasem na fe wo mo mo beto aba ni titiri uno so so e wo npp mo no ani dane so se wo mo hwe ni mu so obeba na wo ba be ye dwim training dia ma npp as national chairman
1: but
0: the ayense se ye e dia bo yura dr mahamudu bawumia ichidom ama nkunim de ayeye dia 2028 elections no
1: eh no pay amenda se em se ibi eso unaiti kakra nti wentu mi embe dubra yeshe ye no enti mamenda sina ye mfensi na ye kwa ye nimu yi ibiye ni yebe sansu waba
0: mate
1: meni mse uo ubiya pese uchi anu si maybe na
0: yo
1: ye msore su
0: me da se die oh me de me kwa da suwa brante inti mecha kwa da sufo ene mebusu ya inyi nara na die midi e chatu ono ene omu mbe tuwa ba 3rd October no na masre omo se omo hunu se ye party no se na nyina ye na se ye ni ambre na se ye pese ye din kunim 2028 elections na yura baomea ebeba be ye president of Ghana na ohia yura buachiaja se odi ne nim de na ba se party no fofura maye ama party na san sori agina brane na ye nyina ye nya nka bomu ene odo na afi yetumi e dia boni chidom amankunim die ayaye dia
1: e da si papa pa lawyer Vincent Frimpomenu ena otene kanu spokesperson for honorable Buachi Ejiakos campaign theme mamintwa me ho embra mfa we ntwa me ho embra na me ba ene enuanom emba odu se du ifiada dia ya na ye emba ensem enkuana na emba ena yetai ene wo ishia na yidi juma no fefe felidi vera redu Athena se na kasa edema MPP amanyoku no sanso na Esther Sewa Fokuo and so Athena speaks for the NDC. Maybe this year.